0: var man här, fröken Andersson?
1: Jag är 73 år. Jag sköt dem hemma först. Sen började jag på sy.
0: Var ni många i familjen? Så ni är ensam kvar i familjen?
1: Ja.
0: Har ni några kusiner eller några släktingar?
1: Ja, de blir ju aldrig av.
0: Förlåt att?
1: De blir ju aldrig av.
0: De kommer inte hit och hälsar på er heller då? Får ni brev någon gång? Vem blir det ifrån då? Har ni många bekanta?
1: Nej, inte så många heller.
0: Men kommer de att hälsa på er?
1: Ja, då.
0: De kommer?
1: Ja.
0: Är det någon gång, hur länge har ni varit här? Men ni vill hem?
1: Ja.
0: Tror ni att ni klarar er hemma?
1: Ja, då. Varför kom hem så?
0: Men kan ni se om spisen är på? Eller om den är av? Klarar ni er bra hemma?
1: Ja, då.
0: Ja. Kan ni handla själv?
1: Nej, det är bara brukar ha allting svårt. Ja.
0: Får ni mat hem till er då också? Har ni några krämpor som ni behöver hjälp med? Får ni god mat?
1: Ja.
0: Men nu så vill ni hem till era saker?
1: Ja, jag vill hem. Visst vill jag hem.
0: Ja. Och där är rart?
1: Ja.
0: Ja. Men är det inte rart här då?

0: Men kan ni inte ta med era saker hit?
1: Nej, jag vill inte hit.
0: Inte?
1: Nej.
0: Men är det inte ganska

0: Oefen und Ding. Men var ju ni mera då? Syn ni någonting?
1: Nej, jag kan inte. Jag ser det nu. Jag blir ju nu på sista tiden. Det är sista året. Ögonen har blivit så svåra.
0: Lyssnar ni på radio?
1: Ja, jag har det.
0: Mm. Lyssnar ni på nyheterna?
1: Ja, då.
0: Men det kan ni göra här också.
1: Ja.
0: Finns det någonting hemma som ni kan göra som ni inte kan göra här? Men då är det väl egentligen ganska bra här?
1: Ja, det är inte att klaga heller. Jag vill hem. Det är bra för mig själv.